Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Nakon nedeljnih izbora poznati su svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srpski član biće Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske biće Savo Minić, dok će Dodikov SNSD imati najviše mandata u Skupštini Republike Srpske. U parlamentu Federacije BH najveći pobednici su Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Hrvatska demokratska zajednica Dragana Čovića. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu, zahtevajući da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Iz DPK navode da je Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. Rok za izbor predsjednika prema odluci Ustavnog suda u Prištini ističe danas. Ako ne bude izabran, Skupština se raspušta i moraju biti raspisani novi izbori. Španija ide na vanredne parlamentarne izbore 29. novembra, nekoliko meseci pre predviđenog roka. Premijer Sanchez odluku o raspisivanju izbora doneo je, pošto je parlament odbacio vladine mere za rešavanje stambene krize, koja je izazvala masovne proteste. Cena referentne nafte Brent pala je ispod 102 dolara za barel nakon odluke Saudijske državne naftne kompanije da snizi cene novembarskih isporuka kupcima u Aziji za 5 dolara za barel. Cene goriva u Sjedinjenim Državama podiže to što Ukrajina uništava rafinerije u Rusiji, a ne situacija u Ormuskom Oreuzu, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da se kroz Moreuza svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte. Istovremeno, visoki iranski vojni zvaničnik izjavio je da po prvi put nijedan američki brod nije prisutan ne samo u Persijskom zalivu, Ormuskom Moreuzu i Omanskom moru, već ni u severnom delu Indijskog okeana. Sport. Novak Đoković igra u 13 časova protiv Australijanca Alexa de Minora u finalu turnira u Pekingu. Njegov protivnik u polufinalu, Danil Medvedev, diskvalifikovan je pri vođstvu Đokovića 7-5, 5-3, jer je Rus posle izgubljenog poena pogodio lopticom u glavu navijača na tribinama. Vreme sutra u Srbiji, ujutro hlado, ponegde sa slabim mrazem i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, u Beogradu oko 9, najviše dnevne od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Nakon nedeljnih izbora poznati su svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srpski član biće Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske biće Savo Minić, dok će Dodikov SNSD imati najviše mandata u Skupštini Republike Srpske. U parlamentu Federacije BH najveći pobednici su Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Hrvatska demokratska zajednica Dragana Čovića. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu, zahtevajući da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Iz DPK navode da je Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. Rok za izbor predsjednika prema odluci Ustavnog suda u Prištini ističe danas. Ako ne bude izabran, Skupština se raspušta i moraju biti raspisani novi izbori. Španija ide na vanredne parlamentarne izbore 29. novembra, nekoliko meseci pre predviđenog roka. Premijer Sanchez odluku o raspisivanju izbora doneo je, pošto je parlament odbacio vladine mere za rešavanje stambene krize, koja je izazvala masovne proteste. Cena referentne nafte Brent pala je ispod 102 dolara za barel nakon odluke Saudijske državne naftne kompanije da snizi cene novembarskih isporuka kupcima u Aziji za 5 dolara za barel. Cene goriva u Sjedinjenim Državama podiže to što Ukrajina uništava rafinerije u Rusiji, a ne situacija u Ormuskom Oreuzu, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da se kroz Moreuza svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte. Istovremeno, visoki iranski vojni zvaničnik izjavio je da po prvi put nijedan američki brod nije prisutan ne samo u Persijskom zalivu, Ormuskom Moreuzu i Omanskom moru, već ni u severnom delu Indijskog okeana. Sport. Novak Đoković igra u 13 časova protiv Australijanca Alexa de Minora u finalu turnira u Pekingu. Njegov protivnik u polufinalu, Danil Medvedev, diskvalifikovan je pri vođstvu Đokovića 7-5, 5-3, jer je Rus posle izgubljenog poena pogodio lopticom u glavu navijača na tribinama. Vreme sutra u Srbiji, ujutro hlado, ponegde sa slabim mrazem i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, u Beogradu oko 9, najviše dnevne od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Akademici govore.

0: Da li prevodilac zapravo stvara jednu vrstu umetničkog dela koje obitava paralelno sa književnim delom tog autora? Jer ukoliko nema neke određene umetničke afinitete, da li će on moći na pravi način da razume svet knjige koju prevodi? To je prvi deo mog pitanja, a drugi je da li uprkos svemu tome, ako prevodilac nema nekakve umetničke afinitete da razume suštinu tog dela, već samo bavi pukom jezičkom transkripcijom, da li i pored toga delo može da pronađe čitaoca? Da li smo svedoci toga da postoji ta jedna popularnost određenih knjiga, a loših prevoda?
1: Da. Prevodilac, da najprije odgovorim na to pitanje, mora da ima umetničke sklonosti, naravno sve vreme govorimo o književnom prevođenju, mora da ima umetničke sklonosti da bi uopšte mogao da bude književni prevodilac. Mora da osjeća želju, poriv da na svom jeziku uobliči ono što je sa toliko pažnje pratio u originalu i sa toliko emocija doživeo u originalu. Pomenuo sam malo čas muziku, to vam je kao kad muzičar gleda partituru i vidi da pred sobom ima genijalno delo, prirodna mu se želja pojavljuje da ga odsvira. E tako, kada gledate i čitate originalno delo na njegovom izvornom jeziku, vi imate želju da ga, da tako kažem, odsvirate na svom maternjem jeziku, da pokažete da ono može da profunkcioniše kao istinski velik doživljaj, blizak onome, nikad potpun kao onaj original, ili blizak onome kao što je doživljaj koji nam nudi original.
0: Da li ste zbog toga negde izbjegavali da prevodite poeziju, iako ste duboko posvećeni i popularnim rock muzičarima, o kojima ćemo kasnije govoriti koliko je rock muzika i ta popularna kultura deo vašeg života, da li ste zbog toga izbjegavali da prevodite poeziju? Jednom ste negdje izjavili da je poezija zapravo ono što se izgubi u prevodu.
1: Nisam ja, to je Robert Frost rekao, to je čuvena njegova sentenca, ali ja mislim da u ovom slučaju jeste potpuno bio u pravu, koliko god da te sentence ponekad bile sumnjive, opčinjena svojom retorikom, pa se ni ne pitamo da li su istinite ili ne. Ali tačno je, gubitak jeste, nažalost, jedna od ključnih reči u toj prevodilačkoj delatnosti. Gubitak je nešto što je neminovnost kada se bavite književnim prevodom. Zadatak prevodioca jeste da se trudi sve vreme da taj gubitak bude što manji. Taj gubitak može se svesti na veoma malu meru kada je reč o proznom tekstu. Ma kakav to prozni tekst bio, makar to bio i Joyce. Ali taj gubitak nužno mora da bude veći onda kada prevodite poeziju, i meni se vrlo često čini da je gubitak pri prevođenju poezije prevelik, u svakom slučaju suviše velik da bih se usudio da prevodim poeziju. Što ne znači da ne smatram, da smatram da nema velikih prevodilačkih dostignuća u oblasti poezije, naravno da ih ima, ali jednostavno u svoje prevodilačke moći ja ne verujem na takav način da bih uzeo kontinuirano da prevodim poeziju. Tako da sam, ne znam, u životu preveo 10 ili 20 pesama sve skupa, nisam nikad prebrojao i sistematizovao te prevode, ali vrlo malo. Prevodi poezije su više incidenti u mom nekom prevodilačkom radu nego konstanta.
0: Da li je teško prevoditi autofikciju kojom se današnji savremeni autori dosta bave?
1: Jeste ako i pristupite suviše olako, kao što je sve preteško prevoditi ako mu pristupite olako. Autofikcija je također jedan vid književnog izraza, jedan žanrovski model i stilski isto tako u velikoj meri determinisan model koji morate da shvatite ozbiljno da biste ga preveli onako kako treba. Hoću da kažem da autofikcija ponekad deluje varljivo, lagano, kao prevodilački zadatak, a svi ti varljivo lagani prevodilački zadaci zapravo su veoma opasni, ponekad najopasniji. Dakle, treba i tu osjetiti onu ponekad van tekstualnu dimenziju, u svakom slučaju dimenziju koja se ne može na prvi pogled uočiti u tekstu, ali koju osjećate kao njen duh, i podesiti se kao i u svakom drugom književnom tekstu i književnom prevodu koji se tim tekstom bavi, podesiti se na talasnu dužinu autora. Kada osjetite neko duhovno saglasje u manjoj ili većoj meri, poželjno naravno što veće, između sebe i autora, tu zapravo počinje pravo prevođenje. Ako delo čitate ravnodušno i doživljavate ga kao informaciju, onda se prevođenjem tog dela i ne treba baviti. A mnogi autofikciju doživljavaju kao informaciju, kao nekakvu ispovest koja može da nam bude zanimljiva ili manje zanimljiva u skladu sa tim koliko su zanimljivi događaji iz života pripovedača, ali naravno ta lakoća je samo privid. Za lakoću prevođenja neophodno je vrlo teško i vrlo duboko uživljavanje u tekstu.

kažem nešto ili bolje da saopšti. A što se prvog dela pitanja tiče, mislim da zadatak umjetnosti, ne samo književnosti, jeste istina. Istina koja naravno nije uvek lepa i dopadljiva. Otud primjeri ovakvih velikih pisaca koji nisu dovoljno dopadljivi u svom razotkrivanju istine, te na taj način bivaju vrlo često skrajnosti bez obzira na vrednost njihovog dela. Istina kao ne nužno činjenično zasnovana na kategorija, ali istina kao istina o unutrašnjim duhovnim stanjima čovjekovim koja se obično ni ne mogu verbalizovati. Ono nešto što je iznad i izvan teksta, što osjećate kao istinu jednog književnog teksta, to su dimenzije koje prevodilac ponekad može da osjeti kad ima sreće, i samo u retkim trenucima kada ima i sreće dovoljno i možda darovitosti i znanja, to što je osjetio može da u najvećoj mogućoj meri prenese u vlastiti jezik. Dakle, svaki tekst ima svoju istinu. Delo koje ne nosi istinu u sebi razotkriva se samo sobom i nekako vam zvuči šuplje i osjećate da tu nije reč o pravoj književnosti, da onaj ko je to delo napisao pokušao da vas obmane na neki način i da vam kao istinu poturi nešto što nije istina, da vam kao mudrost poturi nešto što su zapravo samo prazne frazetine u životu. Imate takvih pisaca, Paolo Coelho mi recimo pada na pamet, kome nikakve književne vrednosti nema, ali zato imate tog jeftinog mudrovanja koje na prvi pogled nešto toga može da zazvuči kao zanimljiva misla, ali zapravo shvatate da su to sve sama opšta mesta. Nisam ga se ja načitao, ali pročitao sam jedan njegov roman, onaj Najizvikaniji alhemičara, te tako ne govorim sasvim na pamet, već na temelju tog pročitanog njegovog reprezentativnog dela. Dakle, tu vrstu obmane čitalac treba da prepozna, prevodilac mora da prepozna i da onda ne pokušavate da svoje vreme i energiju posvetite delu koje to ne zaslužuje.

Gost emisije Kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je prevodilac eseista i univerzitetski profesor Zoran Paunović. Čuli ste prvi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin. Majstori tona bili su Predrag Marković, Andreja Petrović i Petar Sekulić.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Nakon nedeljnih izbora poznati su svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srpski član biće Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske biće Savo Minić, dok će Dodikov SNSD imati najviše mandata u Skupštini Republike Srpske. U parlamentu Federacije BH najveći pobednici su Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Hrvatska demokratska zajednica Dragana Čovića. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu, zahtevajući da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Iz DPK navode da je Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. Rok za izbor predsjednika prema odluci Ustavnog suda u Prištini ističe danas. Ako ne bude izabran, Skupština se raspušta i moraju biti raspisani novi izbori. Španija ide na vanredne parlamentarne izbore 29. novembra, nekoliko meseci pre predviđenog roka. Premijer Sanchez odluku o raspisivanju izbora doneo je, pošto je parlament odbacio vladine mere za rešavanje stambene krize, koja je izazvala masovne proteste. Cena referentne nafte Brent pala je ispod 102 dolara za barel nakon odluke Saudijske državne naftne kompanije da snizi cene novembarskih isporuka kupcima u Aziji za 5 dolara za barel. Cene goriva u Sjedinjenim Državama podiže to što Ukrajina uništava rafinerije u Rusiji, a ne situacija u Ormuskom oreuzu, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da se kroz Moreuz svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte. Istovremeno, visoki iranski vojni zvaničnik izjavio je da po prvi put nijedan američki brod nije prisutan ne samo u Persijskom zalivu, Ormuskom Moreuzu i Omanskom moru, već ni u severnom delu Indijskog okeana. Sport. Novak Đoković igra u 13 časova protiv Australijanca Alexa de Minora u finalu turnira u Pekingu. Njegov protivnik u polufinalu, Danil Medvedev, diskvalifikovan je pri vođstvu Đokovića 7-5, 5-3, jer je Rus posle izgubljenog poena pogodio lopticom u glavu navijača na tribinama. Vreme sutra u Srbiji, ujutro hlado, ponegde sa slabim mrazem i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, u Beogradu oko 9, najviše dnevne od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1600. godine u svetu je prvi put izvedena opera kao muzički oblik. Bila je to Euridika, pesnika Otavija Rinučinija i kompozitora Jakopa Perija. Povod za izvođenje ovog dela u Firenciji bilo je venčanje Marije Medici i francuskog kralja Anrija IV. Iz dinastije Bourbona.

Na današnji dan 1833. godine u Novom Sadu je rođen Jovan Andrejević Joles, lekar, književnik i prevodilac, jedan od osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Medicinu je studirao u Pešti, Pragu i Beču, gde je i doktorirao. Po povratku u Novi Sad radio je kao lekar. Bio je član uredništva lista Danica i

0: radnik Srpskog dnevnika. 1862. godine izabran je za počasnog člana Matice Srpske, a dve godine kasnije i za člana njenog književnog odeljenja. Napisao je niz književnih radova, prevodio je sa nemačkog i engleskog jezika. Prvi je Srbin koji je prevodio Šekspirova dela. Jovan Andrejević je preminuo od tuberkuloze u 31. godini. Oktobra 1894. godine u Gornjem Milanovcu je rođen književnik Momčilo Nastasijević. Studirao je francuski jezik i književnost u Beogradu. Službovao je kao gimnazijski profesor. Prvu zbirku poezije, Pet lirskih krugova, objavio je 1932. godine. Usledile su Rane pesme i varijante, Hronika moje varoši, Rane priče, Muzičke drame, Đuraš Branković, Gospodar Mladenova kći i druga dela.
1: Žuborli vodo, izvore, mlada kad jutrom dohodi, sana kad lice ogledne, line li sanjoj u rumen, je li me vodo snevala? Jad jadni me, jagoda zri, rudi već leto livadom, travka se traci nagnula, ja sam, pomeni vodo za mene, tvoj žubor vodo srmeni, frulom ću tužan u osoj, oro na prisoj da zaori, sredora, stidna kad stidana, pomeni vodo za mene.
0: Na današnji dan 1968. godine u Herceg Novom je preminuo Branko Lazarević, književnik i diplomata. Rođen je u Vidinu u Bugarskoj, školovanje je započeo u Zaječaru, studije je završio u Beogradu, a usavršavao se u Minhenu, Parizu i Rimu. Kao dobrovoljac je učestvovao u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Između dva svetska rata, kao visoki diplomata, boravio je u Vašingtonu, Čikagu, Berlinu, Pragu, Varšavi. Po završetku Drugog svetskog rata, ondašnja vlast oduzela mu je imovinu i uklonila ga sa javne scene. Političke rasprave, dnevnike i razmišljanja pisao je u izolaciji. Skoro četiri decenije od smrti objavljena su sabrana dela Branka Lazarevića, a deo izgubljene ostavštine otkriven je 2004. godine u Herceg Novom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Srbiju, danas navodi da se nastavlja povoljan uticaj biometeorološke situacije, izvestan oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu je 6 stepeni, u Zrenjaninu 4, u Somboru

0: mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu. Hteo bih
1: te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.
0: Gost Radio Beograda, profesor Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U sredu sa Bojanom Bilbijom o spoljnoj politici Srbije između istoka i zapada, novom poretku snaga u svetu i nedavno održanom samitu BRICS-a u New Delhiju. U sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
5: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
6: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
7: Dogodilo se na današnji dan. 6. oktobra 1600. godine u svetu je prvi put izvedena opera kao muzički oblik. Bila je to Euridika pesnika Otavija Rinučinija i kompozitora Jakopa Perija. Povod za izvođenje ovog dela u Firenciji bilo je venčanje Marije Medici i francuskog kralja Anrija IV. Iz dinastije Bourbona.

0: Na današnji dan 1833. godine u Novom Sadu je rođen Jovan Andrejević Joles, lekar, književnik i prevodilac, jedan od osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Medicinu je studirao u Pešti, Pragu i Beču, gde je i doktorirao. Po povratku u Novi Sad radio je kao lekar. Bio je član uredništva lista Danica i saradnik Srpskog dnevnika. 1862. godine izabran je za počasnog člana Matice Srpske, a dve godine kasnije i za člana njenog književnog odeljenja. Napisao je niz književnih radova, prevodio je sa nemačkog i engleskog jezika. Prvi je Srbin koji je prevodio Šekspirova dela. Jovan Andrejević je preminuo od tuberkuloze u 31. godini. Oktobra 1894. godine u Gornjem Milanovcu je rođen književnik Momčilo Nastasijević. Studirao je francuski jezik i književnost u Beogradu. Službovao je kao gimnazijski profesor. Prvu zbirku poezije, Pet lirskih krugova, objavio je 1932. godine. Usledile su Rane pesme i varijante, Hronika moje varoši, Rane priče, Muzičke drame, Đuraš Branković, Gospodar Mladenova kći i druga dela.
1: Žuborli vodo, izvore, mlada kad jutrom dohodi, sana kad lice ogledne, line li sanjoj u rumen, je li me vodo snevala? Jad jadni me, jagoda zri, rudi već leto livadom, travka se travci nagnula, ja sam, pomeni vodo za mene. Tvoj žubor vodo srmeni, frulom ću tužan u osoj, oro na prisoj da zaori, sredora, stidna kad stidana, pomeni vodo za mene.
0: Na današnji dan

1968. godine u Herceg Novom je preminuo Branko Lazarević, književnik i diplomata. Rođen je u Vidinu u Bugarskoj, školovanje je započeo u Zaječaru, studije je završio u Beogradu, a usavršavao se u Minhenu, Parizu i Rimu. Kao dobrovoljac je učestvovao u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Između dva svetska rata, kao visoki diplomata, boravio je u Vašingtonu, Čikagu,

Noćni program Radio Beograda 1. 7. oktobra od ponoći do 2. Gost Ljuban Marić, klesar. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova podsjetit ćemo na život i delo nemačkog istoričara Leopolda Rankea, koji je sarađivao sa Vukom Stefanovićem Karadžićem i pisao o srpskim ustanicima. Čućemo priču o životu i radu ovog značajnog nemačkog istoričara i priču o njegovom delu Srpska revolucija. Autorka Sanja Baum. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Boja, zvuk i pokret. Gost je Ljuban Marić, duborezac i drvorezbar iz Bogatića, sela nadomak manastira Lelić i Ćelije. Ćivot za mošti vladike Nikolaja Velimirovića i onaj za cara Uroša, ikonostas u Babušnici, tron za ikonu Bogorodice u Šabačkoj crkvi, rađen u baroknom stilu, samo je mali deo onoga što je ovaj skromni, talentovani umetnik poklonio našim svetinjama. U razgovoru nedavno snimljenom u Velimirovićima, rodnom mestu vladike Nikolaja, u blizini Lelića, otkriće šta su bili porivi da krene putem drvorezbarstva, je li umetnost talenat, veliki rad ili poslušanje, je li imao uzore i šta ga to čini srećnim u okruženju ovog manastira. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
2: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karuselu.
2: Pop karusel. Katarina Epštajn.

Noćni program Radio Beograda 1. 7. oktobra od ponoći do 2. Gost Ljuban Marić, klesar. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Roman Otem.
1: Roman Otem.
0: Svet Roma.
1: Otem Savomol të Prinxhardë.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Roman Otem.

Opis koji ste upravo čuli nije potekao iz pera nekog poete. Napisao ga je Leopold Ranke, nemački istoričar, prvi strani naučnik koji se bavio istorijom Srbije.

0: 1827. godine Rank je stigao u Beč. Vreme je uglavnom provodio u dvorskoj biblioteci i tu je stekao nekoliko zanimljivih poznanstava. Jernej Kopitar upoznao ga je sa Vukom Karadžićem.
1: U Vuku, najčuvenijem tadašnjem Srbinu, našao sam prijatelja koji mi je saopštio svoju zbirku građe o srpskoj istoriji.
0: Sećao se kasnije Leopold Ranke. Vuk je pričao, a Ranke beležio. Kao rezultat te saradnje objavljena je 1829. godine knjiga Srpska revolucija, delo o uzdizanju obespravljene raje, o naciji koja traži mesto među evropskim narodima.
1: Do dna duše i srca dirnula me je ta istorija živim pripovedanjem o pokretu najširega istoričkog i političkog značenja. Leti 1828. godine sklopim po tome istoriju revolucije u Srbiji, u čemu mi je nezaboravnu pomoć ukazao Kopitar, tadašnji posrednik nemačke i slovenske učenosti.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o nemačkom istoričaru Leopoldu Rankeu. Godine 1995. obeležena je 200. godišnjica od Rankeovog rođenja. Tim povodom naš uvaženi istoričar Andrej Mitrović u listu Politika napisao je:
1: I otuda je naučnik Ranke, nasuprot svojih inače konzervativnih političkih uverenja, uveo još u doba Svete alijanse, kada se krajnje nepovoljno gledalo na narodne pokrete, male narode u istoriju savremenog doba posredstvom istorije Srbije. Šta više, nasuprot Hegelovom gledištu da istoriju imaju samo narodi sa državama, odlučno je tvrdio da svoju istoriju imaju narodi bez država, a i da oni svoju državu mogu steći. I tu istoriju malih naroda uzimao je na osnovu svojih istraživanja kao važnu za celinu istorijskih prilika svoga vremena.

Završena emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Sanja Baum. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Miodrag Milovanov, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković, Predrag Tomić i Vladimir Putnik. Urednik Milja Milosavljević.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

Noćni program Radio Beograda 1. 7. oktobra od ponoći do 2. Gost Ljuban Marić, klesar. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

U i mirnu noć žele vam organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.